0: These beautiful things that I...
1: Welcome.
2: Med dagens største hits.
3: Radio Helgeland.
1: Just listen.

0: Brannvesenet får jo litt spesielle henvendelser fra tid til annen, hører vi om. Det er vel ikke så vanlig at katter må hentes ned fra trær, for eksempel. Men nå skal vi høre om en kanskje litt alternativ oppdragsform som ble etterspurt her inne i dagen.
1: Ja, det var noe ganske overrasket brannmenn borte i England, i Cumbria, som fikk telefon om at jeg trenger hjelp til å få ned et dyr fra tre. Så det jo, ja, katter fra trær, det ingen problem. Nei, det ikke en katt, det ku.
0: En ku, ja.
1: En ku.
0: Så skulle ned fra tre.
1: Så skulle ned fra tre.
0: Men hvordan hadde denne kua havnet oppe i tre, spør jeg da?
1: Det kom av at han bonden hadde disse kyrene sine på et beite på, ved en skråning. Så gresset er jo alltid grønnere på andre siden også. Så det var det en kossa da, så fant ut at du skulle unna over gjennom dette gjerdet. Og den skrenten var veldig bratt, det hadde regnet. Og der deiste ned i hjørnet, for hun endte opp i et tre i bånd av denne skrenten.
0: Nettopp. Så hun lå altså oppe i treet der og rauta og...
1: Og kava og var veldig stresset og leisig og ville helset ned. Men det ble jo en happy ending. De fikk bedøftene og tok på seg verneutstyr og fikk heistene ned og overlevde i fin form. Ja. Men det er jo noe å fortelle barnebarnet.
0: Ja, så de fikk ned altså med brandbilen da?
1: Med brandbil og vinsj og det hele. Det ble en hel redningsoperasjon. Men det er jo noe å henge på veggen at ja, i dag henter vi ned en kuk.

0: strandselgere når du I Spania, det egentlig ganske irriterende. Du hører de liksom brøle en eller annen par borte på stranden. Pina colada, ja, ananas, banana, sant? Og så kommer de bort til deg, og så de veldig sånn pågående.
1: Ja, heldigvis har jeg ikke truffet på de mest pågående, men jeg må jo ærlig innrømme når jeg har logget der og slasket meg, og så har jeg hørt folk som har kommet gaulene, som enten
0: noen... Fanta, Coca-Cola!
1: Ja, ikke sant? Og så tenker jeg, å, jeg himla svett, og jeg gidder ikke gå over brennende sand bort 10 meter og kjøpe noe. Han kommer bort til meg og spør...
0: Betaler heller 10 ganger prisen for det du kan kjøpe.
1: Ja, putsen. Så lenge jeg slipper å røre på meg, så det ypperlig det. Men så får jeg litt skrekken, for jeg leser her nå at de har gått ut med advarsel med at for all del ikke kjøp av strandselgere på strendene der I Spania. De har nemlig tok en prøve etter så mange ble matforgiftet.
0: Åja, såpass.
1: Og det viser seg det at maten som de selger tjåka full av E. coli.
0: Oi, sant.
1: Faktisk 6 ganger så mye som det som egentlig vil gjøre deg syk. Så her blir du skikkelig syk.
0: Ja, men altså, hvis du kjøper deg I banana, så skreller du jo den halvtime før du spiser den. Det må jo være trygt, og hvis du kjøper en Coca-Cola eller Fanta eller et eller annet sånt, så kanskje det være farlig. Men altså, de har jo mye annet ymse da, så du kanskje bør styre om
1: det. Ja, det vel det masse sånne...
0: Salater og forskjellige
1: snacks, liksom. Ja, jeg har litt sånn ferdig laget hamburger her til deg. Ja, vet ikke helt det, altså, for når du først på ferie, så har du inderlig ikke lyst til å sitte på rammen de to ukene
0: Nei.
1: Du der.
0: Og så greier jeg vel at uansett hvor og når de har kjøpt dette greiene her, så har de det kanskje med I en bag så de går og drar på hele dagen og dette her får jo da koka I bakterier I mellomtiden.
1: Det akkurat det men når du hører liksom at det 6 ganger så mye som vil gjøre deg syk, altså da frister det ikke så veldig mye.
0: Nei, jeg tror du skal unngå det.
1: Ja.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.

0: Dersom du sliter med å finne venner I Kina, så finnes det håp, hvis nok.
1: Ja, hvis du ikke har nok imot litt ja, unike venner, får en vel si. Ungdommen I Kina, de sliter tydeligvis med å ja, finne seg venner.
0: Og... Det jo nok av de, så jeg kan ikke helt se problemet, men...
1: Tja, det vel...
0: Er det litt sære, kanskje?
1: Ja, det vel kanskje litt sære. Det kanskje litt hvor de bor. Det vel litt om hvorvidt de har tid til det, rett og slett. Hvis de litt sånn så I Japan, så skal de jo bare jobbe og jobbe, så... Da blir det ikke så lett å starte opp nye vennskap. Du kan jo selv tenke deg hvis du flytter et sted hvor du utkjent fra før, og plutselig ser det en høy fremme folk, det jo ikke bare til å springe ut og si hei, hei.
0: Jo da.
1: Så en ny trend som har slått an I Kina at de rett og slett gjør seg til venns med en hodekål.
0: Med hodekål?
1: Ja, kjæledyr det krever jo for mye. Ja. Det ikke alle som har lov til å ha det en gang, på grunn av at det små leilighetene de bor I. Så et hodekål jo perfekt, krever veldig lite, sier veldig lite, og ja, egentlig ser det
0: aldri mot. Eneste?
1: Ja, så da bytter du han ut. Okay. Og for å kjenne igjen andre sånn medkålvenner, så har de begynt å gå på tur med disse kålhovene.
0: Ja, dette ser ikke rart ut I det hele tatt.
1: Ikke I det hele tatt. Når du ser en person gå på gata med tre hodekål I bånd og slepe de etter seg. Helt normalt.

0: Verdens dummaste skurk. Ja, det vel mange kandidater til den æren.
1: Det aldri mangel på deg, altså, av en eller annen deprimerende grunn. Nå skal vi til en kandidat I Miami. Der var det en kar som fant ut han skulle rane en bensinstasjon på faktisk på Thanksgiving. Det var nok ikke særlig snilt, det var ikke mye å være takknemlig over det. Men han bakom disken klarte jo å holde hovedet kaldt.
0: Ja.
1: Han skjønte jo ganske kjapt at det var jo ikke verdens skarpeste kniv I skuffen han hadde med å gjøre. Så han fyren kom inn og viftet med pistolen og skulle ha pengene, og han bak disken sa, greit, jeg skal finne pengene, og så, ja, skal jeg pakke det inn for deg? Skal jeg legge det opp I en påse? Ja, ja, det var så fine greier. Ja, han la den opp I påsen, så ja, men jeg tar det opp I en ente påse, det så mye at ikke liksom påsen revner, sånn dobbeltbagging, det jo ganske vanlig I USA. Ja, men det var flotte greier. Ja, og mens jeg gjør det, sånn, så kan du kan jo gå bort og få med deg noen pils også. Du skal ikke ha noe øl med deg. Åh, nei, men det var jo Storveges idé, så han rallet jo bort til kjøleskapet og begynte å forsyne seg av øl og hevde opp I to svære påser, så var det nesten brast det jo. Så han måtte jo sette det ned og legge pistolen fra seg og få samlet opp disse her pengepåsene også. Og ja, prøvde da å balansere pistol og pengepåser og to påser med øl ut gjennom dørene. Og da revnet jo selvfølgelig den ene påsen. Så øl og flakser jo utover ja. Så da måtte han legge for seg alt igjen og gå ned på alle fire og begynne å samle opp ølboksene igjen. Og innen den tid så var jo selvfølgelig politiet kommet.
2: Så han holdt rett og slett ut tida.
1: Han holdt ut tida, så bare det. Han trykte på den stille ransknappen. Og ja, de hadde vel sikkert hatt tid til å stoppe innom og ha seg kaffe og donuts også innen han der fyren der hadde kommet seg og gåret.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: I nyhetene, en influencer og TikTok-profil i 20-årene dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og kjent for politiet fra tidligere. Det blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo antagelig bedre på Holmgren Pedersen, de offensive kvalitetene, tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn, men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter delvis skyet, sørøst, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: En. 2, 3. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god, det mener VGs reportere I USA.
1: Tempo antagelig bedre på Holmgren Pedersen, de offensive kvalitetene, tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn, men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presentert av Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter lett skyer, sørøst, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fartsgrenser for syklister. Det er da EU-regler som kan dukke opp. Og da må vi jo innføre det i Norge etter hvert. Er du klar for det? Må du ha speedometer på sykkelen nå?
1: Jeg har ingenting å frykte.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det ikke sånn at du sånn råsykler i 80?
1: Nei.
0: Ingen fare der?
1: Ingen fare.
0: Det nederlandske myndigheter som tok initiativet her, og de har allerede satt i gang et prøveprosjekt. Det er 20 kilometer i timen som skal være maksgrenser for syklister. Men ikke bare syklister. Dette her er jo da jevnt over alle som ikke kjører bil, egentlig. Altså, vi snakker her om elsykler, fatbikes, rasersykler, golfbiler med barn inni, og alt mulig rart, som elsparkesykler som kan komme opp i 80 kilometer i timen, det skal forbys.
1: Jeg tror kanskje det er det sist nevnte du hadde der, som gjør at dette her kommer opp i det hele tatt, ikke altså?
0: Ja, elsparkesykler.
1: Ja, for det vanlige syklister blir veldig sjeldent involvert i for høye fart, altså.
0: Ja.
1: Det må jo, du har jo det som har lov å sykle fort, det som skal sykle fort, altså sykkelritt.
0: Du kan ikke sette noen fartsgrenser der, selvfølgelig.
1: Nei, det kan ikke ha fartsgrenser.
0: Men altså, det er jo sykkelveier, og i Nederland, så du har jo vært der, sant? Så der er det jo syklister, og trikker, og biler, og skal du gå over i gata der, det er et minefelt.
1: Jeg har vært i Amsterdam en gang, og jeg ble første dagen oppmerksom på at det er ingen vits å følge med på biler her, det er sykler jeg må følge med på.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor det med når jeg går ut i veibanen. Og,
0: ja.
1: Ja, de kommer jo i flokk.
0: Ja, så, og i en voldsom fart.
1: I en enorm fart, og de skulle kanskje på jobb. Altså, det var sykler som bruksgjenstand, for å si det på den måten.
0: Ja.
1: Så,
0: og det er ikke nødvendigvis noen fancy sykler de sykler på heller. De sykler overalt. Det ser du jo også i København. Folk sykler jo overalt, mens i Norge så kjører vi bil overalt.
1: Ja.
0: Men nå skal det i hvert fall nedover Europa komme disse reglene her, men altså kommer det inn i EU-systemet, så får vi det samme her også.
1: Ja.
0: Men for deg å ha 20 kilometer i timen grenser,
1: det holder for meg det altså.
0: Ja, det er sjeldent med sykler i høyere hastighet enn 20 kilometer i timen altså.
1: Det er ikke så mange plasser her du kan gjøre det uten at du tar en risiko, rett og slett, for det er ikke en sykkelby altså blitt ennå.
0: Nei,
1: det er ikke det.
0: Men altså hvis du skal ha et jevnt tempo over 20 kilometer i timen, opp og ned bratte bakker, som du ofte må, så er jo ikke det noe folk flest fysisk er i stand til heller, alt det på seg.
1: Nei.
0: Altså det er jo, hvis du renner ned en bakke, så kan du fort komme over 20 kilometer i timen. Når du skal sykle opp bakken dog, så kan du bare glemme det.
1: Det er veldig mange vekslinger også i Haugesund mellom fortauskanter og diverse. Du må på en måte manøvrere deg frem, så gjør at du sjeldent tenker tanken på sykler så veldig fort.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke dette her blir noe...
0: Det er ikke et problem for oss.
1: Nei, det blir ingen problem for oss.
0: Jeg kan se for meg at det kan være et problem i Amsterdam, men akkurat i Haugesund, not so much.
1: Nei, det må være sparkesykler, og da tenker jeg gjerne først og fremst i større byer enn Haugesund.
0: Ja, vi har jo hørt i senere tid flere tilfeller der politiet måtte gripe inn.
1: Ja,
0: folk som har chippet disse her elsparkesyklerne sine, sånn at de går 80 kilometer i timen, uten hjelm og beskyttelse eller noe. Altså, mener, det er jo en selvmordsmaskin.
1: Ja.
0: Det er jo med livet som innsats.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Jeg har kjørt bil i Kamsengata og blitt forbikjørt på innsiden av elsparkesykkel. Så jeg vet ikke, noen regler må det jo være.
1: Ja.
0: Ja. 20 kilometer i timen fartsgrensa på sykkel, hot or not?
1: Ja, det er hot å holde for meg.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sysort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: 1, 2, 3. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger og lørdag med Foldrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En 21 år gammel mann død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til I dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. USAs sentralkommando bekrefter på X at de gjennomfører angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip I Hormuzstredet. Ifølge iranske medier det hørt eksplosjoner både I Sirik Øst I Iran og på Keshimøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. To ungdommer kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket og sjåføren endte opp fastklemt I bilen. Det fortsatt ukjente skadegrad.

0: og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: 1, 2, 3. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger og lørdag med Foldrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: været, presenteret av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Et løft for ditt hus.
7: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Etter 22 minutter i hver omgang, så det en ekstra drikkepause. Det vil si, egentlig da, så det reklamepause.
1: Ja.
0: Fordi alle TV-rettighetene har jo kostet kjorta, og da skal de vise reklame da i 3 minutter.
1: Fire
0: minutter. Ja. Og da må spillerne da gå på sidelinjen og få seg noe å drikke og ta seg en liten pause. Blir det et unødvendig avbrudd? Hva tenker du om det?
1: Altså, det jo varmen i utgangspunktet også her som spiller inn selvfølgelig. Det jo kolossalt varmt der, så i dette VM-et så må det nesten forsvares på det da.
0: Mm.
1: Men det klart, som du sier, at det her det visse folk som utnytter det, og det jo egentlig også et avbrekk i en kamp der som av og til så faller det veldig kunstigt ut for oss som ser på TV da. Andre ganger så det jo, og i alle fall så det jo gjerne prisverdig for et lag som presset, og gjerne vesentlig dårligere enn det laget du spiller mot, for de får et avbrudd her som er kjærkomment. Så det stykker opp kampen.
0: Men så ser vi ofte det at i kamper så kommer liksom på en måte lagene ut i andre omgang, og så det helt andre lag du egentlig får se. De har lagt om spillestilen, og de har snakket sammen og lagt en ny strategi gjerne. Og så plutselig så snur kampen. Og nå blir det på en måte 4 sånne avbrudd i løpet av en kamp. Alt kan skje.
1: Amerikanerne er nok helt sikkert vant med det fra sine idretter, og de kunne jo tenkt seg å ha hatt dette her sikkert fast i fotball. Det er ingen tvil om. Men så er det også litt forskjell på NRK, så får man i hvert fall et faglig stoff inn i pausene her, for da kommer de gjerne inn fra studio, det samme ekspertkommentatorene og sånt, og så de snakker i hvert fall fotball. Men vi ser jo bare en gjeng som går rundt, som står i en ring og snakker. Det er jo egentlig kjedelig TV.
0: Ja.
1: Så akkurat det om de viser reklame der, jeg vet ikke hvordan det irriterer i forhold til å ikke ha reklame, for man har jo hatt reklame i ishockey, i puck-dropping av puck i mange år, og i håndball har man jo i... De har noen pauser så de, så de skal snakke sammen i.
0: Oh, ja, ok.
1: Ja, jeg kommer ikke akkurat.
0: Time out?
1: Ja, mer eller mindre. Ja. Så det jo vant med de i andre idretter. Og det jo mange som trodde at det vil komme og i varpauser.
0: Okay.
1: Reklame.
0: Reklame i varpauser.
1: Men
0: det liksom, det kan du ikke forutse igjen.
1: Nei, det litt vanskelig. Puck-dropping vet du nesten nøyaktig hvor lenge vil være. En varpause kan jo være alt fra 10 sekunder til 10 minutter. Ja, det kan jo det. Begge deler har jo skjedd. 10 sekunder og 10 minutter.
0: Ja.
1: Så det er litt uforutsigbart. Det var forresten noen som bommet der, hvis nok, i en kamp i Champions League gruppespill i år, hvor Manchester City hadde fått straffe, og så drøyde det litt, og så dommeren ute skal sjekke på TV-en, og så visste de reklame også, og når reklamen over, så har Haaland skåret på straffen.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant? De har prøvd seg, men jeg lurer på om det var kanskje et mistak.
0: Ja.
1: Men hva skal vi se på i en sånn drikkepause der, som vi snakker om her nå? Hva er det vi ønsker i en sånn drikkepause? Ja, altså, er det reklame, eller er det å få eksperter fra studio?
0: Ja, altså, jeg vil jo ha eksperterne fra studio, og få en analyse over det som har skjedd de siste 20 minutterne da. Og hva som kan vente oss foran, hva vi skal være oppmerksomme på, og så videre. Jeg føler de legger på en måte litt prester på sånne som NRK, som faktisk må være forberedt på det, og produsere mer enn det de ellers ville gjort. Så det gjør jo bare at produksjonen blir enda mer kostbare, tenker jeg. Altså sånn økonomisk sett. Men for oss som er serer, jeg tror NRK takler det der veldig bra. Jeg vil tippe at TV2 kjører reklame. De vil jo tjene penger.
1: Ja.
0: Så for deg så er det sikkert at det er helt topp.
1: Ja, men det er litt kunstigt uansett hva du gjør i en sånn en drikkepause, for de 4 minutterne der, det passer ikke.
0: Altså, jeg må jo bare innrømme og si at jeg ville helst vært foruten.
1: Ja.
0: Jeg synes det er greit at det er sammenheng i dette her, altså.
1: Og vi håper og tror, kanskje vi skal tro at det er på grunn av varmen, og bare det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er
0: bare påskudd. Ja. Altså, du har jo hatt fotball-VM i Midtøsten. Jeg mener, jeg snakker om temperatur.
1: Ja.
0: Der kan det bli 50 grader. Ja. Det er ikke i nærheten av det her.
1: Nei.
0: Så det høres litt kunstigt ut. Det gjør det, altså. Dette er amerikansk, rett og slett.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Fotball-VM, hot or not?
1: Fotball-VM er hot. Drikk pause, not.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Og kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen. Kom og se, vi fikser alt. Bli med ut på løp på landevei.
3: Sigma Motor gir deg alt. Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryst sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Tre personer siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen og sendt til St. Olavs hospital. En 21 år gammel mann død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. USAs sentralkommando bekrefter at de har gjennomført angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier det hørt eksplosjoner både i Sirik Øst i Iran og på Ketchumøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. Skåringsmaskinen Harry Kane nådde en ny milepæl i Englands sliteseier mot Panama. Med sitt 11. mål ble han Englands mestskårende i VM-historien. England sikret førsteplassen i gruppen etter å ha vunnet 2-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 52 71

0: været presentert av
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Kjøper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det ventet delvis skyet. Sør-sørøst. Lett bris. 19 grader.
1: Været ble presentert av
2: 1, 2, 3. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Foldrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: fotball-VM kan se ut att bli fantastisk reklame för Japan. Och nu måste du fortälla lite varför, Alf.
1: Ja, de, for først har de et godt lag da. De spilte 2-2 i åpningskampen sin mot Nederland.
0: Mm.
1: Men jeg la i merke til etter kampen at supporterne rydda bortetribunen, altså sin egen bortetribune.
0: Ja, har du noen sett Måkeberg gjøre det forresten?
1: Det har jeg aldri sett. Nei. Jeg har aldri sett i Norge i det hele tatt.
0: Har du sett i England?
1: Altså på Haugesund stadion her er det jo sånn at det er egne ryddere, egne ungdomslag som har ansvar for å rydda etter seg og har det. Sikkert noen kroner for det. Mentaliteten i Norge er ikke på det nivået der med å rydde tribuner, nei.
0: Nei, men altså, nei. Jeg føler at det gjelder hele samfunnet. Altså, folk, det bruker og kast. Ja. Hvis de handler noe på McDonald's eller Burger King eller en eller annen restaurantkjede, så når de spiser, så hiver de bare papir ut vinduet, nær sagt. Ja. Før så du flasker ligge strødd langs veikanten. Nå det pant. Så nå tar folk kanskje vare på det, sant? Altså, Vi må ha en belønning med for å gjøre noe fornuftig.
1: Ja.
0: I Japan då så har de en helt annen holdning til dette. Det har vært en voldsom holdningskampanje over tid nå i Japan. Jeg husker ikke hva det heter i farten, konto eller
1: noe. Okay,
0: men i alle fall, det er en kampanje, og folk har blitt veldig flinke. Mm. Og det er blitt nesten sånt at hvis noen kaster noe fra seg, så er det skam.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Ja,
0: så alle rydder etter seg. Og nå under fotball-VM, så ser man altså supporterne ikke bare rydda etter seg. Ja. Altså det er strøkent på alle tribunene japanske fans har vært. Og dette er god reklame for Japan.
1: Ja.
0: For det viser holdninger, og det sier noe om Japan og det japanske folket.
1: Ja da, og det har de vist før, for det var vel under dame-VM, forrige dame-VM, eller var det VM der, for jeg ikke sikker. Så når du skulle se garderoben, når de var gått ut av garderoben, spillerne, så var det ikke smuss igjen på gulvet.
0: Nei.
1: Nei, det var ingenting igjen. Det var huset det hadde vært koster der, og, og rengjøringsbyråer, og det så
0: det helt
1: altså. Ja, det var helt strøkent.
0: Det skal ikke se ut som en svinasti etter at japanske folket har vært på besøk.
1: Nei, og der, det har jeg opplevd på norske baner, altså. Jeg har ryddet en del på garderober på Haugesund stadion opp gjennom morgenen etter kamper, og borte garderober der. Når det var utlandske lag her, det var det vel Iserne, eller var det polakkerne, eller begge deler, vil jeg tro, det så altså ikke ut i deres bortegarderobe. Det lå masse bananskall på gulvet.
0: Ja.
1: Det er sånn som du, tiåringer tar det opp etter seg. Her er det voksne mannfolk, med ledere, som har forlatt en garderobe.
0: På den måten. Brukte søppelbøtter, men det er tomt.
1: Det var hele gulvet var søppelbøtter.
0: Ja.
1: Så der østeuropeiske klubber, tenker jeg, har en annen filosofi og holdning til det enn Japan i alle fall.
0: Og det er det jeg snakker om her. I Japan så har de altså hatt en holdningskampanje, og den har de på skoler, på arbeidsplasser, i de tusen hjem, på gator, og folk passer på hverandre og minner på hverandre dette, og så står det plakater og skilt overalt for å minne deg på dette greiene. Dette har de holdt på med i stunden nå, så dette er godt innarbeidet i det japanske samfunnet. Tenk hvis man hadde fått det i Norge, det hadde vært gøy.
1: Ja, men du var litt inne på det. Her skal vi liksom ha en bonus for å få det. Jeg tror ikke det lar seg gjøre å få det inn i, altså med høflighet nok i Japan. Vi ser det jo, vi opplever turister, når, hvor kjappe de er med å få gjort ting gjort, og hvor høflige de er.
0: Og bukker,
1: og alt rundt de er liksom så
0: ordentligt og skikkelig.
1: Ordentligt.
0: Og så står de på og jobber og klager ikke, og i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, altså det japanske folket, det er noe for seg selv. Ja. Det er helt klart. Man kan bare se opp til deg, altså.
1: Ja, det gjør jeg allerede.
0: Japanske folk, hot or not?

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Aus for Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Våre erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Tre personer siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. To av dem mindreårige, og den tredje i 30-årene. En ung mann ble kritisk skadd. Politiet vil ikke kommentere om det var våpen involvert. To ungdommer kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det fortsatt ukjent skadegrad, men begge bevisste, opplyser politiet. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland Nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Det fortsatt uklart nøyaktig hva som har skjedd og hvordan 19-åringen havnet i vannet. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant kampen 3-1. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
7: Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, lett bris, 20 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, det, Geir.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Skattekommisjonen til Tutti Frutti, de har litt av en jobb. Her det jo sånt at SV og MDG, de vil ha kraftig økning I skatter og avgifter, mens Fremskrittspartiet vil ha dramatisk reduserte skatter. Høyre vil også ha noe reduserte skatter. Arbeiderpartiet hører ikke så mye fra.
1: Nei. Det bare administrere det.
0: Det bare administrere, ja. bare prøve å mekle, stakkars døre. Ja. Dette et helsike.
1: Ja, det det nok.
0: Her har de altså en Mission Impossible. Dette kunne Tom Cruise lagt film av.
1: Nei, det går jo ikke ihop det, så du sier der. Noen vil ha voldsomme økninger, og andre vil ha voldsomme senkinger.
0: Ja, det, Stoltenberg sier at målet å få bred politisk enighet.
1: Ja.
0: Får ikke noen bred politisk enighet, vet du, med de utgangspunktene der.
1: Nei, nå jo ikke FRP med I denne kommisjonen da.
0: Nei, men du må ha flertall på Stortinget, det vet de jo.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hvis ikke du har flertall, så får du ikke dette igjennom.
1: Nei, som har snakket om før, jeg ganske sikker på at Arbeiderpartiet skulle svært gjerne ønske at Høyre var et større parti. For de kunne jo funnet et forlik med Høyre her, som hadde vært mer sannsynlig enn å få til et forlik med Fremskrittspartiet. Det det ingen tvil om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det klart at det, så hvis at det Høyre blir enige med MDG og SV, om et eller annet radikalt skatteforlik, som gir høyere skatter og store problemer for næringslivet. Husk på at det mange næringslivsfolk som stemmer Høyre.
1: Absolutt.
0: Så det blir jo politisk selvmord, de jo allerede knestående
1: altså,
0: I oppslutning Høyre.
1: Ja, ja, ja.
0: Så de kan ikke tillate seg å gjøre noen sånne sidesprang. Og derfor så spiller de ballen, tror jeg, mye over til FRP. Men FRP bondsolide når det gjelder disse tingene. Du kan bare glemme og få til noen radikale skatteforlik som betyr høyere skatter og avgifter for norske bedrifter der.
1: Ja.
0: I denne situasjonen så får Sylvi Listhaug og FRP vist sin styrke hvor viktige de for sine egne velgere da, først og fremst, i forbindelse med den type forhandlinger. I utgangspunktet så ville de jo ikke være med I denne kommisjonen I det hele tatt.
1: Nei.
0: Så de mener at det bare tutti-frutti? Det bare hala ut tida, så får du ikke gjort noen ting.
1: Ja, det jo en velkjent taktikk, det,
0: for
1: så vidt.
0: Ja. Hvordan var det der uttrykket?
1: Hvis ingen vil at, hvis fanden vil at ingenting skal skje, så setter han ned en kommitté.
0: Ja, så ble det med den saken.
1: Så ble det med den saken, kanskje.
0: Kommitté, hot or not!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.

0: Nyhetsnytt.
1: Her er VG-nyhetene. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hettebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene blant eldre over 65 år. Hettebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 varmegrader den siste uken. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Elchi Rodriguez på X. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
2: Det er frispark riktig nok med en jordansk keeper som står feil. Man kan liksom ikke si, ja, men målene teller ikke like mye fordi det er mot sånn og sånn og sånn og sånn. Fordi alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
1: Den britiske avisen The Independent har arrangert Norge som nummer 14 av de 32 lagene som fortsatt med I kampen om gull I fotball-VM. På topp troner Frankrike med Argentina på andreplass og Spania som nummer 3, England på 4. Og Brasil nummer 5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Vele presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter delvis skya. Sør-sørøst. Lett bris. 22 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: 1, 2, 3. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fire personer nå siktet for grov vold I Trondheim. Noen mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen som skjedde I går kveld. Tre av de pågrepne mindreårige, den fjerde en mann I 30-årene. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert I løpet av hetebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 grader den siste uken. Cristiano Ronaldo spilte 90 minutter da VM-oppgjøret mellom Portugal og Colombia endte uten skåringer. VGs Petter Welland tror likevel ikke at 41-åringen ferdig med å score for denne gang.
2: Og det tipper jeg at han gjør I 16-delsfinalen, eventuelt en 8-delsfinale. Jeg ganske trygg på at Cristiano Ronaldo sitt første VM-slutspillsmål kommer I dette mesterskapet her.
1: Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier I Ironman EM I solstekken I Tyskland I dag. Sammen med Gustav Iden var de også de største forhåndsfavorittene til å gjøre opp om gullet I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273
3: 1, 2, 3 Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Helgaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
8: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes er i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits I topp 40. Ingvar Moss Leknes det som med deg I studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei alle malagerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Ingvar Moxnes Næss er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Top 40. Det Ingvild Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 30. Radio Haugaland.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
8: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland Top 40.
2: Top 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Radio Haugaland Top 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingvild Moss Lyknes i studio.
2: Top 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 29.

0: alla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Tre mindreårige og en mann i 30-årene nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen i går kveld. Politiet har besluttet at en av de mindreårige ikke skal pågripes. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader i Kubschitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpig. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California I Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren I 3-1-kampen mot Jordan, imponerende tross svake motstandere, sier VG's Petter Veland.
2: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
1: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård I studiet fra Dødsdi. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med... Hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
4: 1, 2, 3... Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hjertelig velkommen til time 2 av topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes I studio. Her mer bra topp 40-musikk.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 26.

0: lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Top 40. Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 081-81 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081-81, lokale sjåfører I distrikta fra Haugalandet Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081-81 og da selvfølgelig på telefon 081-81.
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes, se med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40 nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio, og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40 nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikter fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
3: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

Er du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo er mer enn bare en klipp. Søk cuttenlo.no.

0: Her er VG-nyhetene. To personer pågrepet etter ranet i en park i Drammen i går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert i hendelsen. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturene nådde 29,4 grader i Kubschitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpig. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California i Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde i en helikopterulykke i Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke skåre mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård. I studiet Frodes Li, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
7: Sysort för skaling. Utföra allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40. Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.
2: Swam, swam.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
6: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Steknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det er Ingrid Moss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes i studio.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Øskedalen.
1: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Ild, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.

0: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. En person framstår alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Sandefjord. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, og nødetatene på plass, skriver politiet. To personer pågrepet etter ranet I en park I Drammen I går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert I hendelsen. I desember 2021 ble en familie på 4 funnet skutt etter at en bolig I Svelvik brant ned. Nå vil de etterlatte ha svar.
1: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser av tidligere nettsøk. Les hele saken på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, det melder værtjenesten DVD. Temperaturen nådde 29,4 grader I Kubschütz, som ligger I den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skya, sør-sør-vest, lett bris, 21 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy, nordøst I Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Den franske innenriksministeren ventet til ulykkesstedet I løpet av de neste timene. En minnekortesje kjørte I dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus, som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først I kortesjen arrangert av vennene. Natt til fredag omkom 17-åringen I en badeulykke I Volda. Erling Braut Haaland kjent for å gjøre alt for å holde seg I toppform. Flere av metodene har lite vitenskapelig grunnlag, skriver Expressen.
1: I Manchester skal han ha at kryoterapi kommer til over en halv million kroner som kan kjøle ned kroppen til 200 minusgrader, ifølge den svenske avisen. Søvnforsker Christian Benedikt også skeptisk til de røde brillene Haaland bruker før leggetid. Hvis du har søvnproblemer og vil fikse dem med disse brillene, hadde jeg sagt bullshit, sier han.
0: Reporter Frode Sti. Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbelt seier I Ironman EM I Frankfurt. Junioringen nå regjerende mester både I VM og EM. Gustav Iden sikret sølle, mens Benito Lopez fra Spania tok bronze. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Kuvertet, presentert av
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 23 grader.
0: Været ble presentert av
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Morgengjengen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut'n Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut'n Go er mer enn bare en klipp. Søk cut'n'go.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: So nice to meet you here to see.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
4: Kom og se, vi fikser alt.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: Blixnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha kjørt ut I en grøft med motorsykkel I Telemark. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet. Ambulanse og brandvesen nå fremme. En minnekortesje kjørte I dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først I kortesjen vennene arrangerte. Natt til fredag omkom 17-åringen I en badeulykke I Volda. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene I Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, det mener NIH-professor Geir Jore.
2: Forskningen viser nemlig at spillerne bør trene på straffer under press og forventer at motstanderne vet hva de selv vil gjøre fra straffemerket. Norge forbereder seg nå på straffekonk som et mulig utfall av 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten I VM. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273
3: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum. Mala på.
4: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: Kuvertet presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skyet, sørlig, lett bris, 23 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and go! Du frisør? Cutten går på Stord, søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: just in case you turn out bad as the rest, I'm as bad as the rest.
1: Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. En motorsykkelfører sendt til Skien sykehus etter å ha kjørt ut I en grøft. Ifølge operasjonsleder framstår ikke ulykken like alvorlig som først antatt. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet før ambulanse og brandvesenet kom. Dykkere fra brandvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Det siste dag I Greensboro for det norske fotballlandslaget. I morgen reiser de til Texas for 16-delsfinale mot Elfenbenskysten på tirsdag. Nå begynner VM, har Ståle Solbakken sagt, sier VGs Laurits Vatne.
2: Fikk litt kritikk til laguttaket mot Frankrike, men det laguttaket gjorde han jo på den måten, nettopp for å være best mulig forberedt til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så det blir ufattelig spennende I Dallas.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
6: Deilig! Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Fjære, presentert av
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Det venter delvis skyet, sørlig, lett bris, 21 grader.
0: Været ble presentert av
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En brann I en seilbåt I Kongen Marina I Oslo nå slukket.
2: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
1: Reporter I VGTV Mathilde Norskog Sigurdsen. Dykkere fra brannvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. Juli fra University of California I Santa Cruz, det melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Høyreback Julian Ryerson ikke å se på landslagets siste økt I Greensboro før turen går til Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken opplyste på presskonferansen I går at det var ventet at Ryerson kom til å stå over treningen. Lege Ola Sand har opplyst at Ryerson sliter med en låremuskel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, sør sørvest, lett bris, 19 grader.
0: Været ble presentert av So nice to meet
2: you here this Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprøv, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder i Norge i dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 I stevne I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da, med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge, og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter, finner du på skånevikbluesfestival.com.
7: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skya, sør sørvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43.63 I stevne I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
5: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
4: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: So nice to meet you here and see
8: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprøv, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
9: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
10: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851 Radio Helgaland

0: Vere presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det ventet delvis skyet, sør-sørvest, lett bris, 17 grader.
0: Vere ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: so stoked.
1: Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Maler på, maler på.
3: Maler på og handler lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Rogaland.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43.63 I stevne I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
3: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det så mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
2: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Det venter delvis skya Sør-sør-vest Lett bris 17 grader
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på
0: Mala på og handla lokalt Nå det fargebonanza Over 50% rabatt På slitesterk kvalitetsmaling Til alle rom Strandgat og maling Du finner oss nord I Haraldsgata Strandgat og maling Din mal- og interiørekspert I sentrum

0: hålla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43.63 I stevne I Paris. Det bare 200 deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
2: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: So nice to meet you here this evening.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter går på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
7: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det ventet delvis skyet. Sør-sørvest. Svak vind. 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det er oss, det, Geir.
8: Ja, det er oss, det, Håvik.

Er du frisør? Cutten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutten Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttenlow.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 I stevne I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
2: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld Fra klokken 20.00 100.000 har med den store jackpotten og 10.000 har med junior jackpot Kjøp bingo blokk online, du kan se det på bingokanalen.no Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Og da er det klart for en ny runde med gode historier I Har du hørt her på Radio Haugaland, Lisa. Og har du funnet noe gøy til oss I dag?
1: Det har jeg helt definitivt. Jeg trodde jo egentlig at det snart skulle bli tomt for disse her historiene, men det dukker liksom stadig opp nytt galskap.
2: Ja, som lytterne sikkert fikk med sin, så stilte jeg et fryktelig dårlig spørsmål. Lisa jo en kløpper på å finne gode historier. Det skal vi få flere gode eksempler på I dag. Vær med oss.

0: Verdens mest miljøvennlige bil nå laget I Storbritannia. Og den kan faktisk kjøre over 200 kilometer I timen. Dette en Formel 3 racingbil.
1: Ja vel, som miljøvennlig.
0: Den ekstremt miljøvennlig.
1: Hva den går på da?
0: Den går på sjokolade faktisk.
1: Sjokolade?
0: Ja.
1: Han går på sjokolade.
0: Han går på sjokolade, ja.
1: Du heller sjokolade på han.
0: Kakao.
1: Nei.
0: Jo.
1: Hvordan går det igjen?
0: Jo, det gjør det. Det går vel helt fint. Sjokoladeolja, så forbrennes den I en litt spesiell motor, som for øvrigt laget av grønnsaker.
1: Nei!
0: Jo.
1: Og så kjører han over 200 kilometer I timen.
0: Ja.
1: Hvorfor kan ikke alle biler være sånn?
0: Det kan du vel si, men på den andre siden så kan man også legge til at bilen ikke sånn spesielt slitesterk.
1: Nei, det kan jo være.
0: Ja,
1: det, motoren kan vel gå litt fort ødelagt, kanskje?
0: Sojabønner og poteter brukt for å bygge karosseri.
1: Nå ble jeg nesten litt sulten, kjente jeg.
0: Og så, ja, du kan faktisk spise, jeg vet ikke om det går så godt å spise, det har vel tilsatt noen kjemikalier og litt
1: lapp eller sånt. Du kan spise motoren til middag, og så kan du ha
0: kan du ha drivstoffet til
1: drivstoffet til dessert.
0: Ja.

0: Været presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
4: Det venter delvis skya, sør sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: I Schweiz så har de måttet stenge en av de mest trafikerte motorveiene her tidligere I uka.
1: Uff da, det litt kjedelig.
0: Ja, og årsaken en spansk lastebil fullt med meloner.
1: Meloner?
0: Spanske meloner på vei til butikker I Schweiz hadde et uheld, noe som førte til at tusenvis av meloner havna ut I motorveien. Noe som førte til at trafikken naturlig nok stoppet opp.
1: Ja, det ble sikkert et skikkelig griseris her for meg.
0: Det gjorde det jo. Ja. Men hvordan løser politiet dette for å få trafikken I gang raskest mulig, tror du?
1: Å, hjelpe meg, da det bare til å vaske da. Vaske vekk melonene.
0: Ja, altså noen jo knuste, som du sier, sant, det litt griseri. Men de aller fleste var jo faktisk intakte og trillet jo nedover da.
1: Ta og tilkalle lokale fotballaget og sperkt ut av veien.
0: Ja, så ja. At du kan si ta en og en, for det jo det det gjerne blir.
1: Ja.
0: Når det så mange, det vil jo gått hele dagen nærmest. Og du kan ikke ha en så trafikerte motorvei stengt en hel dag.
1: Nei.
0: Så ble løsningen å be alle trafikantene om hjelp.
1: Ja.
0: Alle som vil ha, kom og ta.
1: Ja, det var ikke dumt.
0: Og da gikk det ikke så mange minutter.
1: Så ble det melonfest.
0: Så ble det melonfest, og så åpnet trafikken igjen ganske raskt. Så det var også en måte å få A3, som denne motorveien heter da, opp og gå igjen. Forsyn dere, folkens. Vær så god.

0: Når jeg kvinna I England som har avlyst bryllupet denne helgen.
1: Ufta.
0: Hva kan plutselig dukke opp for at du skal ombestemme deg så radikalt?
1: Nei, det første som falt meg inn var jo at nå har mannen vært utro, tenkte jeg.
0: Det var det første du tenkte?
1: Ja.
0: Ok, hvorfor det?
1: Fordi at det pleier som regel å være, det må jo være noe så seriøst som skal være en grunn til at du avlyser et bryllup, for du først har bestemt deg for å gifte deg.
0: Ja.
1: Da du ganske seriøs.
0: Du kan ikke gjøre noe annet, liksom?
1: Jo, mannen har falt bort. Dødd av uante årsaker.
0: Ja, du mener det at det, og dø, det like alvorlig som å være utro. Det liksom blir like stilt I avdelingen til Lisa. Ok, ja, ja, ja.
1: Ja, altså, men du utro, så det jo kanskje jo stor risiko for at du dør der kort tid etterpå.
0: Ok, ja, det har du jo et poeng.
1: Ja.
0: Vel, I hvert fall, denne kvinna her avlyste bryllupet, da hun oppdaget en hemmelighet som mannen
1: har. Han var kvinna.
0: Hmm?
1: Han var dama?
0: Han var egentlig kvinna, nei.
1: Nei, ok.
0: Han var ikke det.
1: Ok,
0: så han hadde... For det burde du ha merket lenge før.
1: Ja. Kan men, med han mindre, hadde bytt liten en.
0: Ja, med mindre de hadde det, den ordningen der at de skulle ikke ha sex før ekteskapet.
1: Det kan være det, kan faktisk være det som finnes, fremdeles følger. Ja.
0: Kan være.
1: Mm.
0: Og I det tilfellet så var det kanskje på tide å fortelle sannheten.
1: Ja.
0: men det var ikke det som skjedde. Det viste seg nemlig at mannen, han hadde jo sagt at han jobbet I underholdningsindustrien, men hun hadde aldri vært med han på jobb.
1: Oi. Var han stripper?
0: Han var ikke stripper, men han jobbet med klærne av.
1: Han jobbet med klærne av? Var eskorte?
0: Han altså... I å se på en del film.
1: Oi.
0: Han var pornostjerne.
1: Akkurat.

0: her er de lokale nyhetene. Advokat Arvid Sjødin slår kraftig tilbake etter en hemmeligholdt Kripos-rapport som retter kritikk mot hans rolle som forsvarer for fetteren til Birgitte Tengs. Sjødin avviser påstandene og mener politiet forsøker å finne en syndebukk. Festivalsommeren på Haugalandet ser ut til å bli en suksess. Både Skudefestivalen, Vikedal Ruts, Skånevik Bluesfestival, Sillajassen og Vangenfestivalen melder alle om godt forhåndssalg. En rask innsats fra huseier, naboer og brannvesen hindret at en boligbrann på Åkra fikk større konsekvenser i går. Brannmannskapene startet slukking under 5 minutter etter alarmen gikk, og brannen var slukket etter kort tid. En 22 år gammel mann fra Haugesund dømte 27 måneder fengsel etter å frakte nær en halv kilo kokain hjemover. Ifølge retten gjorde han dette for å redusere stor gjeld knyttet til gambling og narkotika. Strømprisen fortsetter oppover i dag. Maksprisen i Sørvest-Norge når 1 krona 49 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld, dette før nettleie og avgifter. Og i dag settes 61 nye rutebusser inn i trafikk i Sunnhordland. 38 av bussene er elektriske og skal kjøre ruter i Stord, Fitjar, Bømlo og Sveio. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold. Sunnhordland.

0: Når noen gifter seg, så er det vanligt å få gaver.
1: Ja, det er det. Da har de ofte vært inne på en eller annen spesifisert butikk, vet du, og krysset av på hva de vil ha, og så gitt alle gjestene en lista.
0: Ja. Mm. Så kan alle bare fylle og kjøpe det som brudeparet vil ha.
1: Ja.
0: Bestillingslista blir det da, mer eller mindre.
1: Bestillingslista på en måte, ja, er det ikke greit? Veldig fint.
0: Jo, det er sikkert flott det.
1: Det er flott det.
0: Ja. Men nå er det noe nytt som en prøver å få til her i næringslivet i England.
1: Mm-hmm.
0: Og det er da skilsmissegaver.
1: Ja, men hvorfor ikke? Jeg kan se for meg at i hvert fall den ene parten har mer bruk for ting etter en skilsmisse enn
0: en den andre, ja.
1: Enn ved eventuelt
0: den som sitter igjen med huset.
1: Altså, nei, jeg tenker på den som taper mest, jeg da.
0: Ja, jeg mener den som sitter igjen med huset, mannen. Den har jo det meste da. Så mannen når han da flytter ut, så trenger jo han alt.
1: Ikke
0: han
1: sant?
0: Har jo ingenting.
1: Akkurat.
0: Og det stort sett huset har bestemt hva de skal kjøpe hele veien også, sånn at han har veldig lite.
1: Ofte
0: da.
1: I bryllup og rose er det vel kanskje hus som har, hus som bestemmer mest av hva de skal ha, for det vel ofte sånn tallerkener og kopper og sånne ting som jeg ikke tror menn egentlig...
0: Ja, det er sant,
1: egentlig,
0: altså det er veldig ja. Lite verktøy og sånne ting.
1: Og tebær og sånn. Altså hadde mannen fått bestemt, så hadde det nok vært mer plasmaskjermer og stereoanlegg og sånne ting.
0: PlayStation og stereoanlegg og sånt.

0: Vi snakker om flirting, og her har vi flere tips til oss gutter, og akkurat denne her tror jeg jeg hadde skjønt selv. Okay. Uten at de trenger å utdype det noe videre. For her står det nemlig at mange kvinner gjerne knapper opp en ekstra knapp I kjolen sin, når de snakker med de guttene som de interessert I.
1: Ja, men det vel ikke akkurat rette måten å gå frem på da, hvis du vil ha deg en kjæreste I hvert fall. For da skal det jo handle om personen og ikke det kroppslige, har jeg hørt rykter om.
0: Ja, men I virkeligheten så skjer det nok allikevel, mener de her. Og kvinner som skal på byen og ønsker å tiltrekke seg gutters oppmerksomhet, kler seg gjerne lettere enn jenter som ikke har det som primærmålet sitt når de gikk ut den kvelden.
1: Det kan nok stemme. Men det som jeg har hørt det for jo, jo faktisk det at gutter har vanskeligheter med å forstå hinter ifra jenter. Stemmer ikke det?
0: Det helt riktig. Så det derfor vi trenger denne oversikten her.
1: Ja!

0: Levere presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønese
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund Kos deg med en deilig klassik kebab I dag Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund Deilig!
2: Det venter delvis skyet Sør-sør-vest Svak vind 16 grader
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel Her finner du det meste for både båtfolk og lokale Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel For en hyggelig sommerhandel
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der er veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43.63 I stevne I Paris. Det bare 200 deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
2: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det så mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da, med tørke og ørkenvandring med null suksess.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.